0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro, jeste dobro?
1: Pa dobro jutro ljudi, dobro smo ti, vi?
2: Nije loše, razmišljam, razmišljam se, pokvari nam samo bio ritam ovaj vikend.
1: Da, istina.
2: Samo nam zbuni nas, kao kreneš ponedjeljak, ustaješ rano, pa utorak, ustaješ tačno. I onda kao, aha, sreda već je okej, četvrtak si okej,
1: da.
2: Petak jasno ti, ustaješ ovako, kao telo se naviklo i onda vikend dođe, ti ustaneš od 12, 1 i šta da radimo?
1: Subotu se bukvalno navikavaš da odmaraš, nedelju tama navikneš i ponedjeljak opet kao buđenje.
2: Koje smisli ovo?
1: Tantno, ne znam koje smisli, dajte nam bar 3 dana da danemo da ušam bukvalno.
2: Pa ne, trebalo bi jedna nedelja ovako i jedna nedelja ovako.
1: O, pa dobro ti ga pretera, ali da, slažem se ja, ne bi se bunila svakako.
2: Od prilike to je moj plan.
1: Istina.
2: Ako neko čuje, nek čuje. Do 10 smo tu, pijemo kafu i ajmo lagano, nema šta, Max, može?
1: Ajmo.

0: veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate TDI.

0: ok, hoćemo sigurno da li protiv?
1: Hoćemo, aj se razbudimo malo ljudi, stvarno, 7.25.
0: Da, šta je poenta? Ja vam dam neki pojam i vi birate da li ste za ili protiv i odgovor pišete na Viber 069-308-9399. Može?
1: Hoćemo, ajde.
0: Ajde. Za ili protiv spajanje u odvojenim krevetima? Ono kad ste zajedno sve, aha, ali kao, ajde ti tamo, ja vam.
1: Pa ja sam protiv, ja volim da se grlim, ali verujem da, da nekim ljudima to odgovara potpuno.
0: Odgovara?
1: Da.
0: Više
1: pa
0: prostora,
1: muškarcima.
0: Da, više prostora, može se pokriješ jer žena uzme ono i organ odjednom.
1: Da.
0: Znači, nisi na ćošku kreveta, nego si ume da odgovara s vremena na vreme spavati u odvojenim krevetima. Hoćemo dalje.
1: Ajde.
0: Za ili protiv pozajmljivanje para?
1: Joj, protiv. Niti ja da pozajmljam, niti... Dobro, ajde, pozajmljam drugima iskreno ponekad.
0: Dobro.
1: Ali ja da pozajmljam od nekoga, ne mogu tu odgovornost da...
0: Ja moram da krenem sa mudrosti od ovog jutra. Otac moj je rekao, pozajmi čoveku pare da vidiš koliko vredi.
1: Oh.
0: U smislu, jako dobro. Oh. U smislu, oprosti se od tih para, ali on toliko vredi.
1: Da.
0: To je prijateljstvo sa njim. Tako da, onako, može biti dobro.
1: Ja sam više za onu čist račun duga ljubav.
0: A, idemo.
1: Nije ni to loše, znaš.
0: A smo od jutra za ono mudri, ne znam da. Idemo dalje, može.
1: Ajde.
0: Za ili protiv nenajavljeni gostiju?
1: Ova protiv, čoveče, baš sam protiv.
0: Znači, kad
1: bi, u svakom smislu.
0: Kad bi zazvoli interfona, nisam naručio hranu. Da, u fazonu sam...
1: Policija je došla, verovatno, iz moje vrata. Daj Bože da je policija.
0: Nadam se da me vode u zatvor. Case of system.

0: Central. Marketing. Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex! Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: song. Realno najbolja muzika. TDI.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi, normalno, 28. septembar, ponedeljak, gotovo ovo, isplata ovih 6.000, a?
3: Gotova je isplata, ja ih nisam uzela.
2: Pa ni ja nisam, ja sad čitam, jer rekli su može godinu dana da se uzme, ali tako?
3: Jeste, ja mislim da je godinu dana, nekad neko ko ima otvoren račun može kao da uzme, zauvek možda mu stoji otprilike, ali ko nema otvoren račun, godinu dana je rok da kao podigne, tako nešto.
2: Det.
3: Ali uglavnom ima vremena, tako da ne moramo sada se gužvamo, to. Kome nije hiće, ne mora odmah da diže.
2: Gužvali su se, ljudi, bilo ono, čekalo su redu. Jeste. Da. Padali u nesvest, razumeš? Ljudi, sve ok, godinu dana imate da uzmete. Ne.
3: Čoveče, pape, znači vidi, 28. je.
2: Da,
3: ko prima platu prvog, veruj mi da je frka, ja idem sad.
2: Real.

0: Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 3 minuta. Ako nas Tajla sad ne razbudi ovog ponedeljka, ne znam šta će. Slušamo Pušto Start.

0: 43. minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Ja ne znam što mi uopšte igramo fudbal.
3: Ne znam, znam da je juče Srbija igrala utakmicu i bukvalno sam bilo u fazonu, jel gleda neko fudbal? Dobro, ajde, neću toliko da prozivam, šalim se, navijamo za Srbiju, znam sve. Ali
2: ja ću da prozivam, ako ti nećeš. Znači, Grčka 2-1 nas dobila.
3: Yes.
2: Sad Holandija opet uzela 3 boda. Znači, mi nećemo se opet... Ovo je Liga nacija. Ja ne znam više šta treba da uradimo.
3: Da li da se hrane malo bolje? Da li da im žene sklonimo malo?
2: Žene da im sklonimo.
3: Da ih ne gledaju više.
2: Žene.
3: Da li da... Ne znam šta im je problem više.
2: U stvari, ženu da im sklonimo.
3: Jedno, mislim ženu, njihovo.
2: Dobro.
3: Dosta!
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: TDI Central Marketing. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
0: TDI Централ Marketing 060 6444 781.

0: E dobro, hoćemo dobro jutro dileme da odradimo.
1: Hoćemo, nego šta, ajmo.
0: Šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vibirate jedno te dve i tako tri puta, može?
1: Može, nego šta, ajde, krećemo.
0: Evo ovako, besplatan stan u kraju, aha, koji ti se ne sviđa.
1: Dobro.
0: Ili skupa kirija u kraju i snova. Da, ovde nisi dobio stan, nego samo ne plaćaš.
1: Da, da, da,
0: da,
1: samo ga ne plaćaš.
0: Znači kirija bez kirije.
1: Kako je ovo čudna dilema.
0: Ovo dilema je jako čudna.
1: Pa znate, ovo dilema je jako čudna. Ovako, ja ću da biram besplatan stan u kraju koji mi se ne sviđa, jedno godinu dana da skupim pare za ovaj da mi se sviđa.
0: Kroz, okej.
1: Jel da?
0: Idi u biznis priče, da. Ako sluša ovaj čovjek, nek te zove.
1: Nek me zove.
0: Druga dobrojutrenja dilema.
1: Ajde.
0: Izlazak, ono, klub, zezanje ili kućna bleja?
1: Pa kako, kad? Sad, ne znam, šta da vam kažem.
0: Evo sad.
1: Evo sad kućna bleja, evo, kućna bleja, ne mogu izlazak, umorili smo se cijelo leto, ljudi, svuda smo negde i šetali i skitali i odmor i ovo i ono, mislim da je dosta bilo sad kako je krenulo ovo jesenje vreme, kućna bleja, to je to.
0: Da, uvijek se kućna bleja završi na to da igramo ili neke društvene igre ili da se svađamo ili da ovo, ne znam, možda bi pre izlazak,
1: da,
0: samo slušamo muziku i pevamo i svi se volimo.
1: Pametno.
0: I nema to da razmenjujemo, ne znam, nija šta. Lepota ili harizma?
1: Harizma. Kako, lepota je prolazna, harizma ostaje.
0: Dobro.
1: Tako da harizma.
0: Dobro.
1: To zato što nemam šminku, pričam.
0: Normalno.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
6: Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 1 minut, 28. septembar, ponedeljak. To su informacije koje su vam potrebne i ajmo lagano u nove radne pobede. Ide baby, goodbye.

0: 5-9 brown eyes.
1: TDI Central. Marketing.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Kako javljaju sa terena, imamo novi kviz, jel tako?
2: Imamo novi kviz, tako je, stiže sportski komentator u studio. Da. Ljudi, slušajte šta je zadatak da uradite. Na vama je zadatak da pogodite da li je ono što komentator priča istina ili laž zapravo.
1: To apsolutno, on će vam dati neku situaciju, sve će da govori u ovom fazonu, znači kao da je pravi komentator i jeste.
2: Jeste, da.
1: I vi treba da kažete to je istina, to desilo se ili nije se desilo. Znači treba se setiti tih nekih čuvenih situacija u sportu.
2: Tako je.
1: I ako pogodite, osvete nagradu Mozart.
2: Uopšte nije teško, tako da prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Dance the Night. Dobro, Isidora, hoćeš da nam daš neku statistiku malo da se razbudimo?
1: Pa, naravno da hoću, evo, već je vreme za to, ja bih rekla, možda smo čak i zakasnili, celo jutro čekam da vam postavim statistiku, a ona glasi ovako, kaže, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
0: Ne bi uradilo.
1: Da, što to ne bi uradili na prvom dejtu, na primer?
0: Ne bi se napilo.
1: Ja bi baš to uradila.
0: Ne baš treba. Odmah da vidimo čemu je.
1: Ma odmah da vidimo šta se tu dešava.
0: Znači, služaj, ja za...
1: Služaj, ja kad sam bila mala...
0: To da, je tako.
1: Da, da. Dobro. To je zanimljivo možda bude kad se malo ucrkate, tako da mislim da je to totalno okej, okay, ti se ne bi napio.
0: Pa možda bi, ali 51%, to je ono 50-50, da. Znači kao neko bi, neko ne bi, ja razmišljam logično za ovu statistiku.
1: Ajde dalje.
0: 51% ljudi ne bi pričalo o bivšim vezama.
1: To je dobra stvar. Super da. Bi to bilo da ne urade, da.
0: Eto, recimo, mogu ja dalje da pogađam?
1: Ne, nemoj dalje, ne, nemoj, molim te, dosta si pogađao. Ajde da pišete vi na Viber na 069-308-9399. Šta to 51% ljudi nikada ne bi uradilo na prvom dejtu, pa čekamo vaše odgovore.
0: Ajde. Sugar, Robin Schulz.

0: gde nam je muzički urednik? Šta je?
1: Ne znam gde je, ali dajte mu nagradu.
0: Da. Ne nagradu, ponedeljak je, druže, ne može u vikend da ide. Ne, neću se raditi, neću razmišljam o pesmi u vikend. Jel se čuje tam? Čuje.
1: Ne,
0: e, ajde da vidimo statistika šta kaže.
1: Ajde da
0: dobra
1: vidimo.
0: Je pesma,
1: malo pre smo mu postavili jedno pitanje, to je bilo, glasilo je, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu? I vi ste pisali na Viber 069-308-9399, pa ćemo da vidimo.
0: Ajde, dosta poruka je stiglo, možete i dalje da pišete. Šta to 51% ljudi ne bi radilo na prvom dejtu?
1: Kaže, ne bi se skroz otvorili.
0: Da, malo mora da se šteka.
1: Mora malo hard to get, ono, znate, nedodirljivog da se igramo.
0: Hard to get. Ja da. Se sjećam na nekim kad sam bio klinac, ja sam ono kao pozimljivao auto, razumiješ, od Ćaleta.
1: Jaj, da.
0: Znaš, kao da se vidi da ja imam kao naravno. Dobar auto. I
1: naravno,
0: to,
1: ne
0: mogu svom da dođem u krantika.
1: Pa ne može, moraš da uzmeš bolje da se dokažeš malo, znaš.
0: Stato 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu.
1: Kaže, ne bi se odmah smuvali.
0: Dobro, da.
1: Da, okej. Okay. Slažim
0: ili
1: se.
0: Legli da spavaju.
1: Da, to ne bi zvali drugaricu sa njima ili drugara.
0: A ko bi zvao?
1: Pa dosta njih.
0: Ima toga?
1: Ima, čula sam. Čula ne. Sam kao.
0: Ja dugo nisam bio na prvom dejtu.
1: Očigledno, da.
0: Mogu bi to malo da rešim.
1: Niko nije pogodio.
0: Da, je li ima neki tačan odgovor? Nema.
1: Nema, ali ja ću vam ga odati, a to je da 51% ljudi na prvom dejtu nikada ne bi jelo i poručilo hranu zapravo.
0: Na, ja ću kapreze.
1: Ali nije, muškarci budu u tom fazonu. Isto bude im malo frka da jedu i to.
0: A, to je zbog plaćanja. Jer moraju da plati. Ajde da ne jedemo ništa na prvom dejtu. To jutarnji program.
2: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Central Marketing.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije, Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 15 minuta, pa dobro jutro ljudi, stigo smo i do 28. septembra, što znači da nam je ostalo još 2 dana i eto nam ga oktobar. Realno jako brzo leti ovaj mjesec, brže nego leto, a glavno pitanje danas, da li ste se ovako privikli na ovu promjenu vremena, uveč i ujutru hladnjikavo, treba onako čibenci grenje, a popodne si u majicama pravo ludilo od vremena, još kad na to dodamo da je danas ponedeljak, mora kafica da se popije i da se naravno dođe sebi i krenu nove radne pobjede, mi ćemo da započnemo ovaj ritam dana. Jakim hitom stiže nam Dolce Vita, Bucalo je sa vama i družimo se sve do dva.

0: Central. Marketing.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Kakav duet, Tyler Zareš i Did It Again na Teddy Radio, 10 sati i 31 minut. E pa ljudi, još jednom da vam poželim dobro jutro i da podelimo zajedno lepe vesti. Evo, gledam kroz prozor, vreme danas onako odlično i baš je odlučilo da prkosi jeseni, sunce sija, vedro, a koliko vidim može da se pije kafica na pauzi u nekoj baštici kafića, a sa temperaturom, što je odlično, idemo i do 25 stepeni, a mi naravno idemo na hitove. Kao i svakog dana, dobrodošli u Ritam dana. Harry Styles, znamo da su naše devojke najlepše, ali upravo slušamo American Girls.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa ne ovo. Pa ne, ova žena je stvarno dokaz da jednostavno kad izgledaš normalno možda osvojiš šta god poželiš. Taylor Swift je u pitanju, postala je najnagrađivanija umetnica u istoriji MTV-a i Vimea. Sad kad smo kod toga već, osvojila je 3 nagrade na nedeljnoj dodeli MTV video muzičke nagrade, čime je sa ukupno 33 priznanja postala najnagrađivanija umetnica u istoriji te manifestacije. Kakva legenda, svaka čast, ispred Beyoncé on došla, on ima 30 nagrada. E sad, što se tiče samih nagrada, osvojila je nagradu za video godine za svoju pesmu The Fate of Ophelia, koja je inače na našoj listi, i dobila i prvu nagradu kao počasni umetnički direktor za svoj rad kao reditelj. Te inače, Swift je tokom ceremonije predstavila i spot za novi single Patient Zero, tako da eto, možemo da bacimo pogled jer će se to sigurno uskoro i naći na našoj listi. A kao i uvijek, tu su samo hitovi, pa mi prelazimo odmah na sljedeći. Talk to you, malo brži ritam. Dobrodošli još jednom na TDI radio. Uživajte.

0: Central Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa stigli smo lagano i do pola 12. Kad pogledamo, iznenadilo nas danas prelepo vreme, samo neka iznenađuje, a za par dana nam stiže oktobar. Pa kako nismo još uvek nešto onako isplanirali, možda ima i neki onako dejtić, pa ne znamo gde ćemo, šta ćemo. Na leto sam dao u Jugoslovenskoj kinoteci, od 2. do 4. oktobra su dani turskog filma, besplatan ulaz, idealna kombinacija, klasika, bioskop, držanje za ruku, naravno neka šetnica, koliko znamo, žene obožavaju takvu vrstu filmova i serija, pa ne možete da omanete. I još dok se vozite do bioskopa, pojačate radio, a pušta se TDI, Jonas Brothers i No Time to Talk.

0: Central. Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati 49 minuta, znate ono kad krene prvi takt neke pesme, a vi već znate ko je izvođač. Stiže nam upravo Teddy Swims, lik koji je krenuo od YouTube-a, pa došao do svetskih top listi, a evo ga i na našoj listi, tako da bez mnogo priče slušamo upravo Teddy Swimsa na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 9 minuta, pa ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Bez gužvi na putevima izvan gradova, kamioni jedino na prelazima Batrovac i Šid čekaju oko 4 sata. Sve ostalo što se tiče granice, evo gledam upravo kamere, nema nigde gužve, lagani smo ako planiramo neko putovanje. A što se tiče radova na putu, danas počinje petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd-Požega, zatvorena je preticajna saobraćajna traka, eto čisto da znate. Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, bit ćete obavešteni malo ranije pre samih tih radova. Tako da šta nam ostaje nego da pojačamo ritam dana i Teddy Radio i uživamo u samohitovima.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Bruno Mars. Dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. Ovo je ritam dana. 12 sati 48 minuta, pa vreme je da vidimo da li sutra nastavljamo u istom prelepom ritmu kao i danas. Kažu zvanično bit će sunca, bit će 26 stepeni, što znači da ipak one duksedice što smo izvadili pre dva dana možemo barem još sutra sigurno da ih vratimo. A ja tu koliko vidim ne bi baš ništa više dodao. Prelepo vreme, super atmosfera, mi se družimo u ritmu dana. Još kad dodamo sledeći hit, pa gde ćeš bolje da izmisliš. Dobro, stiže nam Aaron Smith u nastavku.

0: Beat Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 8 minuta, pa polako kreći primopredaja smene između prve i druge, naravno, smene. Pa ako smo trenutno u kolima i uputili smo se ka poslu, evo gledam upravo kamere. Što se tiče Brankovog mosta, lagan skroz, nema gužve. Autokomanda kao po nekom receptu, isključenje za Konjernik i Južni bulevar, gužvica, sve ostalo lagano. A što se tiče Gazele, kao i uvek ima gužvice, ali se kreće ono druga, treća brzina, što je odlično, nećemo stajati i nećemo mnogo čekati. Dobro, mi nastavljamo sa muzikom, stiže nam BTS i pesma Svim.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stigli smo i do pola dva i jeste ova jesen malo romantična, ali ajmo malo da promenimo neke stvari. Dojadilo je više ono uveče gledanje u zvezde i ti fazoni. Imam bolju foru koju sam upravo našao na portalima. Za vikend možemo da pratimo, pazite ovo, 2 milijarde ptica. E sad, šta je fora? One su odlučile da se sele na godišnji odmor od toplije krajeve. A pa ako vas to zanima, možete da se prijavite do 1. oktobra na ptice.srbija.rs. Čak i one imaju sajt, evo vidite. I da, inače organizuje se u celoj zemlji, bit će tu i stručnjaka, pa ćemo naučiti nešto ako smo već spavali u osnovnoj za vreme biologije.

0: pour m'emmener au bout du monde une femme like you.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: 1 sat i 47 minuta i dobro ljudi moji dragi, jeste da privodimo kraj ovaj današnji Ritam dana, ali to ne znači da ne nastavljamo sa zabavom i druženjem, čujete po mom osmehu. Pozvao sam u studiju moju dragu koleginicu crvenokosu, najlepšu i najzgodniju bađu.
3: Ovo narode govori kada mu nešto treba, 10 ljudi.
2: Kako si bađo pre svega?
3: Pa jutarnja kafa je popijena druga posle nje, tako da iskreno ja ne znam za vas, ali ja sam totalno spremna ako treba i za treću sreću, pogotovo jer nam se bliži tede i kafe.
2: E, vidite vi kako se spreman dolazi na posao. Inače, ljudi, Bađa je stigla upravo na posao, taman da nas pripremi za nas koji završavamo sa poslom. Šta da obučemo, da li da skidamo dukserici, ne, kako je vreme napolju?
3: E, pa iskreno, ljudići, ovo da je letnji dan, ovo bi bio savršen letnji dan. Zašto to kažem? Toplo je i najavili su sunce, ali onako je malo i sveže, znači ne kuvamo se, nije vrućina, sparina, ludilo i to, tako da ja bih obukla neke kratke rukave, ali svakako preko njih ono dukserica, jaknica, što se kaže da se ima za svaki slučaj.
2: Što se kaže, slojevito se obucite. E da, ljudi, sa Bađom se družimo danas od 2 do 6 u Teddy kafeu, tako da još par pesama i stiže nam Bađa. Ništa, Dolce Vita u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 2.
3: TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Boje i mirisi. Sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

tačno kad čujemo ovaj Bittersweet Symphony, uradi nas onako da želimo da odemo na neku operu, neko klasično veče. A deste narode, stigli smo i do poslednjih dana septembra, još ova tri i u četvrtak lepo plata većini stiže, pa u petak posle posla da je trošimo, a da naravno mi što pre stignemo do tog petka, ponedeljak guramo uz TDI kafe i slušamo samo hitove, a sa vama baš.

0: Central. Marketing. Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da ne kažemo sveži, evo niko ne spominje kišu, što je naravno uvek dobar znak, ali zato za maksimalnu kažu da će ići do 26 stepeni.

Ju, kakva je ovo skupoća od pesme bila. Dobra 2007. sa Rijanom i Disturbijom. A inače, narode, nama se nebeski spektakl sprema na nebu, pa ako smo u pozoru da malo protegnemo noge, udahnemo svežeg vazduha, a ujedno vidimo i 2 milijarde ptica kako lete nebom za toplije krajeve, ture će da se organizuju za vikend širom čitave zemlje. Pa ako smo u fazonu da malo odemo na neki izlet, sve što treba da uradimo jeste da se prijavimo na pticesrbija.rs do 1. oktobra.

Sexo Beat. A pošto se naravno društvene mreže listaju skoro svakoj mogućoj sekundi, evo narode tako i ja pa naletim da kod komšija u Crnoj Gori, konkretno u Budvi, a ako nismo sigurni gde možemo da sednemo i popijemo jedan dojč, kako oni to kažu, možda nam se posreći da naletimo na jednu macu koja postala prepopularna na društvenim mrežama i na znak koji kaže da je pratimo. A ona koja sve potencijalne goste odvede do prvih slobodnih mesta, smesti nas, a da nama bude onako još slađe, ona je tu da je mazimo, da uživamo u kafi, pa kad smo se već uhvatili Budve, leta, ludila, ide jedna prava letnja. Talk to you!

0: Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

뚜뚜뚜뚜루뚜 뚜뚜뚜뚜루뚜. A evo ga narode, 3 sata 25 minuta, što znači stanje na ulicama se polako zahukta vas, obzirom da kreće vreme špica. Evo mi pratimo malo kako je u glavnom gradu. Što se tiče Brankovog, iskreno polagana priča. Što se tiče Gazele, naravno dovoljno je reći Gazela i svi znamo koliko je sati, ali ako smo na njoj, šaljemo zagrljaje, poljupce, sve živo, autokomanda, bogami, možda čak i malo jače, punija u odnosu na

Gazelu, tako da i za ljude na Gazeli ide ista priča. Podrška maksimalna je tu, ali da vreme brže prođe, s obzirom da su neki završili s poslom, a neki uskoro i završavaju, ide prava u to ime. Al Farben, kako se zove hit? Baby, goodbye. Upravo to.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ne, ne, ne, ne, ovaj Alex Warren sa svakim svojim hitom nas sve više i više kupi. A kad spominjemo ljude koji kupuju hitovima, onda u nastavku definitivno moramo, pošto je lep dan, pošto sunce sija, da udarimo s jednom pozitivnom, i to pa ne od bilo koga, nego naravno Morandija, malo starije kolege Alex Warrena, a ove godine izbacio hit koji će da se svidi svima koji su u fazonu LA, leto, palme, ludilo, jer nam stiže Miss Kali.

0: marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: E, šteta što na radiju ne možemo da okrenemo još jedan krug kada je muzika u pitanju i naravno Coldplay. Pam parapam, čim čujemo ovaj zvuk narode, znamo da se sprema sporta. Mi smo pozvali našeg profesionalca koji ima prelepe plave oči. Dame, ako gledate preko MTS Kablovske 851. kanal, a to je naravno Obrad.
1: Digo sam dva prsta.
0: Obrade, što se dešava u svetu sporta, reci ti nama.
2: Pa dešava se ono najbitnije, to je Novak Đoković. Doviđenja.com.
0: Šta radi Nole?
2: Nole je u Pekingu. Nole će da igra protiv Nuna Borgeza i ako njega pobedi, dobro, onda će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Juana Serundola ili Jung Chao Ketea Bua.
0: Znači, ljudi, vi niste svesni koliko se on spremao pre programa da izgovori ovo ime.
2: Slušaj, ja mislim da njegova majka ne ume ovo da izgovori. Jung Chao Ketea Bua.
0: Ma de, druže, zato i naravno sigurno ima i neko strano ime, tipa John.
2: Da.
0: Da, 100%.
2: I'll call you John. Inače, Nole je trenutno u dosta onako malo nezavidnoj situaciji zato što je šesti nosilac, dobio je dosta težak žreb.
0: Dobro.
2: U četvrtini je u kojoj se nalazi i Zverev, tako da će biti čupavo, ali ono što je bitno jeste da Nole u Pekingu ima skor 29-0, što
0: Opa.
2: Znači da je bio šampion svaki put kad je učestvovao još od 2009. i do 2015. recimo.
0: Malo li je?
2: Druže,
0: naravno mi njemu želimo svu sreću i da relaksiramo i mi mozak i on mozak, ovde slušamo pa samo hitove.

0: 93. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Hit Central. Marketing. Ne čekajte prvi sneg. U Kemu Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Milky David Geta, dok slušamo njih i uživamo u Teddy radiju. Evo, naravno, da pratimo malo i kako je stanje trenutno. Naravno, 4 sata 38 minuta, ali stvarno istina ono što su meteorolozi rekli, a to je da nas čeka topao sunčan dan. Evo, gledamo malo trenutnu temperaturu. U Beogradu i Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 24, mua, milina. Ali da bude još veća, u nastavku stiže Žan Anto.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.

24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

Messi, Messi na Teddy Radiju. A hoćemo li malo da mesimo ili mezimo sad za vikend, s obzirom da narod, evo čitam kako u Valjevu se organizuje festival Duvan čvaraka, a zna se da uvek ne bude samo od tog, te hrane čije su ime uzeli, da se ne lažemo, bude tu i neki kobasica, bude tu i nekog sira i svašta nešto lepo i domaće, tako da ako nismo imali plan za vikend, da ide nam se tamo na neki izlet pravac Valjevo, što se kaže, kad ponude Duvan čvarke, mi jedino što ćemo reći jeste daj, daj.

Peace of your heart. E, narode, uzeli smo malo da gledamo kako nas vreme čeka sutra, a boga mi da se obradujemo, nešto slično kao današnjem. Kažu pretežno sunčano, možda neki povedarac bude, što realno ne odbijamo. Taman da se ne skuvamo, s obzirom da će maksimalna ići do 26 stepeni. Tako da ako smo se možda danas zeznuli oko outfita i obukli nešto onako malo toplije, a nije baš toliko trebalo slojevito, eto, sutra nećemo. A ono što ćemo trenutno da radimo, jeste da uživamo naravno uz Earbox.

0: Beat Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.

što Calvin Harris je osvojio Guinnessov rekord za najviše ljudi koji ga je posetilo. Konkretno 1,6 miliona. Čovek kida. Inače, narode, ako tražimo savršenu priliku da kažemo kulturo eveme, ono što je glumac Milorad Mandić izgovorio u našem domaćem filmu 2 sata kvalitetnog programa, evo našli smo savršenu priliku zato što će u Svetosavskom domu u Nišu da se održi prvi festival klasične muzike pod nazivom Niš Classic Fest. Ulaz je besplatan, a koncerti počinju od 20 časova i ovo nam sve traje od 1. do 3. oktobra. A sad pravo vreme je za Bilija.

0: Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: IT Central Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: marketing. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
1: Impex. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

kojom treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada me

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 644 4781.